Radio Solo. Klokken er 2:45. Temperaturen lige nu er 17 grader. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Radio Solo, klokken er 10:37. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: just like a song when we react.
1: Radio Solo, klokken er 14:40. Temperaturen lige nu er 18 grader.